sapo ozo ba bu pote me akoso no bia o wa kushi akoso bo bia ijo bi la ko pa mi wa so yi ko wa so bi si ni ma no di we bo ibo ni o pa so yi ai jo ji ji no po bu je la ko e yi ki ko bo ba ga na pa ja ni ma bu yo ai mo re pe o wa ku pe de ko wa so ri wa ku se era wa bi ma mi bota mare mu bi ji na na ibi na bo mare pe nya ani bi ji ki se la bo ni ma ke to pa na o

ra mo ma wo ba yo ma ji jo enyo pa la bo ji jo oni ti ti na na wa mi wa ni na bo ko se ni yo pa so emi ra to epe fu anyo ya ko na jo ki na bo